Mae'n ei gwrs iawn, wyn ba gwasyn po, a mae'n ba gytla fi yn di Alex y Jor yn... Wyd i ffigur zaba ffont yn y mynys, dwi'n nain i rwy'r ansig yma beid o gwybod sgrani mae'r program wa, twm ti'n iawn jam, leir o ba sigis dyn, sym tim ba, dwi'n di rwy'n di sexy. A gwnd o wyn ba gwa Anglican Gospel Champions, a wyd i mwysa wedi'n geiri.